0: mäktigt är det späda livet mer.
1: Den sången jag ska pröva sjunga nu, den handlar om den gången jag är i skogen i Nordvärmland. Jag var 18 år den här gången och höll det stöllet på digre bilar. Så då hade jag sparat upp några kronor så reste inte till Karlstad för att se om det var någon jag tyckte var några grejer på. Det jag syns locka mest, det var amerikanska Forder, Cheva, Admiral och Kapten. Så då hade jag gått lite runt och bestämt mig att det slut för en Impala. Det var garfin bil, ska jag säga. V8er, automat, nybesiktig från Svenska Bilprovningen var den, vet du, och garfin i lock och träck. Gul med vitt vindhjultak, fire där har chart upp. Servo, akkurat tänkte jag slik ska den vara. Jag spolade gubben och få dra en tur, men det fick jag, vet du. På första rättsträcka drog jag skevan i 170 knuter så blåreiken stod rätt turen. Det var grejer detta. Se, jag var det bara att skriva in i papper och ge var skeva i. Så snudde jag nasan hemmat i min väsle magre guttgöpling med fejte barter och svensk exportsnus med läppom i för den gul och vita amerikaner som förlot Uniten 1964.

0: 100% norsk musik.
1: Detta är ordentlig radio.
2: What? Multisad, ja. Mr. Claptrap. Come on. Here we go, yo.

0: fanga den fina lön.
1: Finna ut med ting.
0: G-huset är en av den undergrund. Finna ut ting, man, vi fangar den fina lön. Kutta ut meloman, enkelt och elegant. Världsanger som en ful flik och du vill sön.
2: Hej, detta är Finn Kallvik och du hör på Ordentlig Radio.

0: Mitt namn är Rohi Tala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.
2: Var ska du?

Ladies and gentlemen, we wish you all welcome to Minnesota, to North Dakota. You're from Norway och där omkring. Ja, jag har själv varit over there och spilt. Och det är ingenting som är så morsomt som att uppträ för norsk-amerikaner. På den stora årliga festivalen i Minot i North Dakota är det en stämning som är helt uverklig. Samles 10 000-vis av norsk-amerikanere. Og det er ofte norske artister, ja det er nest hvert år, som da er der og underholder. Da jeg var der, traff jeg en norsk-amerikaner som kom bort og sa til meg på dårlig norsk, ja hvis du kan hilse tilbake til mine slektinger på Møre og si at jeg har det bra, så må du gjøre det. Og hvis du kommer tilbake til Amerika, så har du mitt visitkort her, da er jeg sikkert død. Men du har visitkortet, så du viser det til min sønn, eller mitt barnebarn, så får du bo på min farm. Slik er norsk-amerikanerne. Så denne melodien som Stensgaard og Midtlien skal spille, heter rett og slett, er en tradisjonell vals, og den heter norsk-amerikaner.

Vi var ju till Amerika med Scenskår och Mittliens orkester till i programmet här. Nu ska vi ta en Amerika-tur till. Vår melodin heter rätt och slett Amerika-turen. Och vi ska till en komponist som vi allerede också har stiftat bekännskap med i programmet, nämligen Sven Nyhus. Men det är icke Sven Nyhus som ska spela. Det är mäster Åge Sogn med sitt orkester. Åge Sogn som i fjol kom ut med en trippel CD med sina egna kompositioner. En fantastisk produktion. 3 CD-plater spilt in. Och visst är det icke har anskaffat den trippel-CD:n ända. Och där har CD-spelare så syns det att det ska ta kontakt med Åge Sogn och beställa ett exemplar. Men det är icke från den platen jag har valt detta. Det är från en tidigare inspelning med Åge Sogn. Där vi alltså hör Åge spela med orkestret Sven Nyhus sin melodi Amerika-turen.

här som spilte med Sven Nyhus i alla år. Och det får oss att vite där hvordan disse to spelmenn mötte varandra. Nå skal vi la Tore Lövgrens eget orkester få framföra en melodi av en svenske som heter Karlberg, men med norsk text av Erik Diesen från NRK. Och här är det ganska viktigt budskap när vi tänker på strömpriserna som vi har. För denna melodin, morsom, heter nämligen Fyre for kråkene.

Från Tore Löfgrens röst över till Fyrun och Oddnes kvintett. Det är en traditionell melodi arrangerad här av Eivind Bakken och Jarleif Fyrun. Och jag bara berättar att den heter På ståk i Vårdalen.

Åge Sogns orkester hade vi med tidigare i programmet här, då han framförde Amerikaturen av Sven Nyhus. Nå skall Åge få slippa till med en melodi som heter Stor Gud. Och med manus jag har foran mig här så har jag bara satt ett stort spörsmålstegn, för jag klarar icke att finna ut vem som har laget denna melodin. Det kan vara att det är Åge Sogn själv, för Åge har ju skrivit så många melodier. Vi lär spörsmålet bli hängande. Vem laget denna melodin som heter Stor Gud?

0: Dette Geir, er det en slags konseptalbum det var gjort?
1: Ja, det helt riktig. Inspirert av Vømmøl eller ikke, men I hvert fall så dro jeg rett hjem fra storbylivet I Oslo, inn I huet mitt, og hentet fram masse personligheter I grendemiljøet I Vinje og oppveksten der. Så hele denne plata som den hentet fra oss, Grendeviser og danselåt, den via da sprudlende bygdeliv.
0: Och här var det Signe på centralen som hade en väsentlig roll I bygdelivet, virkade det som.
1: Vi satt och kopplade folk ut och in på telefonsamtalen och hade styrning med allt som skedde I bygda. Visste var doktorn var och var prästen skulle ha varit och så vidare och vidare.
0: Men varför detta den upptattheten av bygdelivet och småstäder I Norge och sånt?
1: Det var nog kvart uppsummerade de två ting. Det ene var att jag då hade bodd en del år I Oslo, att jag hade trang till att utforska lite av vem jag egentligen var och vad jag hade grodd ut av.
0: Ja.
1: Och så var det ju politiskt korrekt I de grader av den folkliga kulturen och ta upp temaer som handlade om folks vardag, skolestrejker och andra såna tematiker som var ute I ett lite sån nedbyggings avfolkningstrua bygdelag.
0: Så du flyttade ut av Oslo?
1: Nej, bara inne I huvudet mitt.
0: Bara I huvudet, ja.
1: Jag fortsatte inne I Oslo. Okay. Och efter att den platan kom ut så drog jag faktiskt ett helt år till Grönland.
0: Ja.
1: Och bodde där samman med kona mi som då hade fått jobb där som tandläge. Så då kom jag hem igen från Grönland med helt andra toner igen då. Så ja. Blir ju påverkad av det man lever I.
0: Så du tänker att det var det politiska ståstedet du hade som gjorde att du gick så djupt in I det norska bygdelivet.
1: Ja, ja, det är helt klart. Och det
0: var ikke litt sånn påtatt alt når...
1: Nei, langt ifra, det var jo meg definitivt
0: for jeg, Var det du hadde hjertet ditt?
1: Ja, jeg har alltid vært tospråklig Det språket som du og jeg sitter og prater sammen nå Det var morsmålet mitt Det som far og mor og vi snakket hjemme Men så fort hadde ett bein utenfor dørstokken I prestegården Så da måtte jeg røse om det henne, vet du Slik at det ikke skulle være alæs eller deg
0: Akkurat
1: Da sa han ikke folk, vi sa folk Og ikke reinstyr, men reistyr Og lensmann, han et lesmann Og det var
0: ja. Når jeg hører på denne sangen Så Signe på sentralen Så blir jeg føler meg litt sånn Ja, det nok litt sånn hørselstap Tenker jeg, fordi jeg skjønte jo ikke alt
1: Nei, men du får gå djupt I det Så skjønner du det
0: Takk

börjar vinden har drivit ökt. Här såg du hoggar som drev både lättvint och snökt. Vind faller rosig, vind faller ös. Här blev det kubbigt

rök från cigaretten du tände. Eller kanske det bara blivit kallt. Om det var en pjäs eller ett liv, det som hände. Jag såg masker överallt.

0: högst efter ett stön. Så jag tar ett blås och en död.
1: Jag heter Dagfinn Norbø, och du heter icke det, men du hörer på Ordentlig Radio.